retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Allegi wa rakwasinga chama sikatibi Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: Lucas. On refait le monde.
1: Ndugu kwa singa tibi kwa wako suwa ki kwa singa tibi kusala ala suwa ki tete ndugu kusala achilo suwa tene archiviste wa batango ambiti. Yachi dunia suwa ki dasu aye iguna loro mingi isi gbacha suwa ki saa kusala na tenji batango wa iso kwa ki amba yi wa ambiti ala ki saa kusala su si gbacha zwa inga ni pepe. Tosu ite tenji archiviste wa suwa ki bata ambiti amini kusala su si gigi tibu ndu kusala wa rachi kodo wa racha mene ye akina achi maboko chulo. Iba kusala chulo ne chite ne lubumbi amena ambiti. Na molongoni wa galuzana ndoti de galimbi na susa ni bite ya soroyani ngalimbi lubataini na tapandeti ambiti cha kusala wa limo wa ramenei so alimbi tena suna maboko wa gala sosi ikibata ni ndoti kambuta aya kwa kwa sosi lo kibata ni lasi akifateneba andu akitongasu wa rabira akitosu lasu akitosu si kikiriki alimbi chiduchane tonsu chitena mena zukuwa gawarani ngato nga nasi kitetenti archiviste mingi chazo bata atena ingimeni zuzu sosi lusa kusa na popucha kwa sambiti so ambiti ni angu sambiti ni onwewa ambiti so ninga so pusera ondoni andaka lasu na gangoti amena finako de wara teknoloji archiviste kisa kusala na legita kambuta na legita mena yesu tena aplikasyon chitene lubata na ambiti chulu wara na konde chulu ambiti so kosi lukisa na kusala so nilasi akifa nganguchi kusala chila ako ako aki inga inga nguchi kusala chia archivisto ya nangosyo si zwaiti gimeni mbeti wa zwaiti gimeni mbaye wa zwaiti gindachi meni ye geso kusala chulo ya chito muma boko na uswaki gindachi ye ala swaki awa gusinga wa ala swaiti inga meni tene na nduchi meni mbaye tonga ni ite ngate ni to sawe ala inga so archivisto ya kizosolo kisala kusala na pupuchi agbachi azu tonsu ilu nduchi fatapane nala nga tonga ni ite teni ligi ako enzo nale inga kusala chulo agitene lupata ambe chape meluki lekre kikiriki na pata ngwambe tisibiri na ambe tisilasu yesu ande menizwa ki na bezoni warazwa itisa na kusala kikiriki agi kusala ti archiviste su lasu nila nge timu maboko nalu imusi gila nalakwe
0: Radio Ndeke Luka votre météo.

0: nata liana kaukurete kara kanu ya uta kara nara pavana
1: majiko ya maji ya toni ya uma
0: aku sasaka maje akai saka maje nenja na kilane